wa dikira yawo menu kirijon mi bo mu wuko aya dong yo wa dikira yawo menu kirijon na mi yo wan bo bo mu wuko e pienba e ko la mora ke ja me na me ko fi wu e de wi nyu wu ro dia be ape ningo a be nya me a kele ji ba ji mi aya yo wa o bal karu me pe nyu wa pe nya na o Dom yo wa Ko ban kare wu me pe nyu wu a pe nyu amoro ni pe ndo ni ba Ba wula ki na kele ji ra ji mi ni jo no tam gi e tia mi to pe di ngon Pi ngon da re pien ba Ka boro mo a che tam yel ane no tam gi e te ba lo wi yo ko Pi mo ngon da re E a kele ji ra ji mi ta o che m te te ri pu dero tu kwene Tu ga na pa wula ki a kwa po wele ye Obero mo mora ne ndo tero ane a o lori Pe we lo ki a pi no pien e la dia lo yo ko pe che m Ala ya moni o cheki wa chemu ko picho Akun jo ame atia kwa koboro peru na mchemu Aya Kiara pilu pati nyo diyo Bede miru yot Kuli ye